0: pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.
2: I'm a Bobby girl in the Bobby world, life in plastic.
3: Ntawi ya kweranjinga ya pantawi ya kweranjinga. 5:53 kupita kwampindi makumi asanu kudzazitatu mola limene lachisanu mmawa uno.
1: Let's go party.
3: Mwadzuka bwanji nanga inuyo Martino Greya. Inu mwatilembera kuchokera kumeneko kunkondedziseta Bairo Doji. Ndipo mwati moni oyamba ulandire ndithu mabanja wanu. Anesta Honorato amene wandi oyamba. A Teresa. Mario. Pomanso Agnesi. Rodrigo. Mwati wana wanu aulandire moni tidero mwatero amayi wanu choyamba osati wana wanu ayi. Amene wandi ama Maria mwati aulandire moni. Afikani aulandire moni amene wandafikani kuno. Mwati azibale wanu ya wa Dyson Gray aulandire moni. A Robert Gray aulandire moni. A Joaquin Gray aulandire moni. Mazabeta aulandire moni. Zabeta Gray ameneo. Akala ni pe Greya mwata ulandre moni. Ndia Maria Greya. Wana wanu wanse mwati a ulandre moni. Azinzano wanse mwati a ulandre moni. Wasaiwala Alberto. Suzandale. Omanso mwati Albertino. Mene wa marindi Albertino Padrão kulemba kwa anu kumeneko. Mwati Albino Eduardo Aulandremo na Elia Jimati Asi Aulandremo ni
1: Barbie, let's go party.
3: Aurasio Lapso ni Pemba Aulandremo ni
1: Barbie, let's go party.
3: Mwati Azimarume wano Antonio Fato Aulandremo ni kumene kwa ndikudzobwe. Mwati Alberto, kapina kuti Albano fika ni kuna Aulandre moni. Arnaldo Aulandre moni. Wina moni mwati Aulandire grupu Akarilitu. Tiena onsa mene ama kutziwa ni nueo mwati moni. Yai nyimbo mwapempa kuimba nditu kwa ndani uko diaba. John Chibadula.
4: Much fun!
3: Nyimbo ndimene kubwerayo.
1: It's getting started.

0: Ndisuzumire nzanga meneyo ndithu ndi Armando Kembo kumene kucha kudowa timve kuti kodi wadza ndizota ni mthawi ino Armando Kembo
1: Mashibese Kashiwiri Albert Langitoni Mashibese pomwe Kashiwiri kuna abvesere wa nyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki muno mtete ninga mwendalewa kuti zifunikana kuti tisanganinze mafala yangu na mafala ya wanthu omwe ndiwo tili kuwaona pano pa doa ndiye natene pai ine nthawi zinozi Mashibese pai pai Mashibese
2: Mashibese
1: kwerani tiime apa pambuto ya bwino pakona kuti mvuvu ulipo wakanderendere pai muri kukonza mbuto ya bwino bwerani timpe pang'ono pano mwalee na Radio Mosambiki dzinana nimepo pakutoma ndimo yanu
2: ine nivange dzinanga ndine Pedro Melo Kasukusa
1: muna makore mangasi ya kubadwa
2: ini ndina 50 anos deidad
1: makore makumi mashanu
2: magore makumi mashanu
1: mimbu ndime mbado ya pano pa doa
2: ini ndime mbado ya pano ya pa doa
1: doa
2: ndabalwa pano kukula pano kuthawa nkhondo nda ku malaya ndichibwerera pamunzi kukhala kanthu pomwacha
1: ambati doa sede dzina letu sheshaipo lapa sede pano mbachinala chanu
2: ine dzine pa doa letu pano ndidzoni ndi doayo basi
1: doa ba
2: doa kuti padabwera zungu chempenera bwena seseni adakakhala timiti kinangu kuyika kulasa ne kuphaungiwa doa ndi azungu ala ngakhumpa nitinjaya mabala nitinjaya doa entao iwa kapisamasa mafalamu ya ura
1: doa
2: exactly
1: doa ni muti
2: doa ndi miti ya kulasi na ngombo
1: imbapayapaya kutupeni na bzuminga
2: haya na bzuminga
1: aaa
2: imbapa kula utawewa katika jomezo
1: indi
2: exactly
1: muru kulalewa na Radio Mosambiki ntawezi nozi muru kubzeka mpimpa za kusena siena za mwemwepo munda zifika lini pa mwe wano Radio imbasigisa kumweko ni mpaka ukuru ni usubu ukuru leru lino muru kudzua nchamishu mishinchipika pano padoa pa
2: ya ini ndi kudzua mishinchipika padoa pano leru lino ndi kufunguridwa mbuto ya utongi inei kwa tribunal ndani kwa president chapo ambela zafungulira pano lero
1: lero lini
2: exactamente
1: imepo mbuto imei ntanda usashiani kumoyo kwa wantu lera ngemepo
2: ya mbuto imei kwa isipano pano kwa doa inakutensa tizinji kurigeo kumpu ya gali pano kwa kalibe mbuto imei entao tikhale tingapalamula pano
1: mulandu
2: tikhale ndoda prosesu dipozit tikhaenda kumutalala kawiriziwa mulandule angagwandiza mulandule kadekha zungo mutalalako entao ndi familia zikambatenga
1: chakudya
2: chakudyani
1: kwenda kapamoni
2: mtaule ni mtanko kuwezi entao nakubwera kwa mbuto ino tikuti phepo kwakuti tingapalamula pano kadalite kadeya maji mulandu wathu tinopo kuti wagwene famili yathu mulandu wagwandika moda uwu idipos ana malala analipira moda uponi pene ni magoli
1: pamwi
2: pano enta ulemba ngaenda kunendoko muti ibwitiyeribi kadeya sempi na dipendere kuponi
1: mutalala basi njiponi mirandu yomwe ndiyo kawiri wanthu pano ambapolo wanu
2: mirandu tingalonga mirandu ndizi mirandu yakuba unangu abambuzi abachani ambatongiwa unangu amenyana popotezana amenyana alibi kugesesana sempe ambaenda kugoi ambaenda kukule basi kuti akabzinga kuti aphonyanji onda phonyanji
1: nkhani za kuphanaphana pano
2: nkhani za kuphanaphana komwe ndidziko pangali phere ili kuphanaphana ankhamba phana basokuyi komwe ndi nkhani zizinji exactamente zingachitika zikhindatongwa kuponi kumutalala asi pano zimtongwa pampano za nkhani zimene
1: mtongi wa dziko lino la Mosambiki Daniel Francisco Chapo acikupasani mpata imwepo kuti mulalewe bzakumtima dzanu chipani mungalalewe
2: iya takunaolewa ndikuzinza kuti ngalere so zipondi zine mpata nowo sente ungabwera timbakhanga timbauza mungu
1: lewani kuti ndipano ningakhana mpata ningadalewa fala ili lewani
2: nawo ife pano fala kuti tingalere tikufuna disinvolvement exactamente citukuko ne Tendi patsogolo na utengi kiri Mito mais Pano kwa kufasa kiri Infrastrukture kwa kumanga manga Por exemplo, nga taona wano kuti amangiwa Ndike punarele basi ya kuti amangiwa ya mala Ndike parabasa Hazibata fungulira Pana mise kujogera madamba Ate mutarara So uline concerns Kwa ito maningi Ndike komu utengi kwa benda utsogolo Tufuna masuzadani, adi tandizie kushkola mbukozu ma miseu, parwa kufuniga ospitali. Ya parwa balibe ospitali ya distriyali ya ui mbuna na
1: hati. Distriyali.
2: Ni sata na kufuna ospitali. Mabon, pano padoa, itupurigindi distriyali ya kuti ya mbuna tano kai, maj. Tufuna mbukongu kuti dina anza tsudie.
1: Mirembo vano.
2: Mirembo vano, kumu... Tapasa autonomia zia kudindi distritu.
1: Tatenda kune kwene. Likandishezi na pae mbozi wa mwendiyari kutandiza komisao ya kuorganizari kurongaronga ninyara ya mwendiyari ya ikido kudekeza nanda mbati ornamenta sound. Imezi mkulalua na radio Mosambiki. Pae zina nani mwepo ndumea? Si, useo nomu.
3: Si, emu nome es Samuel Pedro Fai.
1: Senhor Samuel, peço para estar aqui pouco seguro, já que estamos no, numa estrada e... Então vamos. Sim, já estamos no melhor local. É natural daqui?
3: Eu sou natural de Dom, sou natural da cidade Tete e apenas vim aqui exercer as minhas funções no Abarimpuxado.
1: Pois. E estamos hoje com o Presidente da República.
3: Nós, hoje.
1: Sim. E olhando a existência do tribunal, o que tem a dizer?
3: Indo focando na parte de infraestruturas que vulga o tribunal distrital. Esta infraestrutura vai desenvolver bastante o nosso distrito, porque vai ajudar a população. Anteriormente, os problemas eram resolvidos cá, parcialmente, então daí iam para o distrito de Mutarara. Os nossos utentes, a população, sofria bastante para poder ajudar em alguns aspectos
1: pois.
3: Para os seus familiares.
1: Sim.
3: Mas agora já vai reduzir essa distância de Doa. Mutarara, Mutarara, Doa.
1: Sim.
3: Obrigado.
1: Se tivesse uma oportunidade de ser dito, olha, fala lá para o Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, o que você iria dizer?
3: É, agradecer bastante. Se eu tivesse essa oportunidade, podia pedir, sabemos que o nosso país, Moçambique, está em via de desenvolvimento,
1: pois.
3: Mas ainda precisamos de algumas infraestruturas. Acrescentar, aumentar essas infraestruturas, estou a falar de escolas secundárias, temos a única, pode-se acrescentar mais, algumas estruturas, só a falar de serviços, melhoramento, via de acesso ao asfalto, mas outros aspectos.
1: Pois. E olhando para aquilo que é o desenvolvimento humano, as pessoas aqui estão a conseguir acatar aquilo que são as mensagens de desenvolvimento?
3: Indo nesta vertente, eu digo sim, claro que estão a acatar, porque há uma mudança. Anteriormente eu havia já conhecido Doa, prefiro-me em 1998, mas agora há uma mudança, as pessoas estão a aderir o desenvolvimento do país. Anteriormente aqui não tinha questões de horta, não havia, mas agora já estavam a produzir hortícolas. Então, este que é o desenvolvimento, não é só trabalhar no aparelho puxado.
1: Pois, neste momento as pessoas estão empenhadas para que recupere a primeira época que foi perdida pelas enxurradas, nesta segunda época é para dinamizar.
3: De facto, sim, nas baixas estão a ter a segunda época, estão a produzir, estão a lançar a sementeira.
1: Muito obrigado.
3: Obrigado.
1: Alberto Langiton, na Beserewa Rádio Moçambique, Munontete, Lero, Tsugusi, Zemba, Zamuezi, Oaxixano, Muezi, Amayo, Muezi, Ampebeza, Gole, Lazunzuri, Namakumawiri, Namatanhatu, Nimafala ya mwea, yomwendiyo ndacheza na wantu awiri, mbadwe ibozi njapano, mbozi abwerela basa, kwa mazensi akuza umwino mumumuru koneka pano pa Doa. Mbundo ya mwea ya kutongera, njomwea ya kutongera mirandu ili kuperekedwa lero, kwa maatimikiza kuti akafuna mbuto ya urapi yomwenjikula mbati distritale, na seupomwe, na mare ya nangu yomwendiyo ya lukushitidwa, ninga mafunziru, kwa umoyo na ili. Albert, nipano ni mwera, ndi kushunondi nyangane literi komunitario wapano padoa, kuti indikanise kusheza na literi komunitario tibu, kuti ni mizimu, nchiponi makamaka ya mwemba ikiwa wapano, tango ya tabu wapano kuti doa, ni miti, yomu ndiyo inaninga, hapa nisimakupa mizimu ya padoa, nchiponi. Natere, ndiri kuti tsogola ushi kanyimbo, ushi sogoza mafara na madata ya mwemo mstudio ya radio msadiki muno ntete ndiye ine kuno ndikakhala na mafara ni nchengeza kuti ndikwanise kulalewa namu zomwe ndingakuze ntswa kuti nthawi zinozi wanthu ali shai mfufule womwe ndiwo ngakuoneka ule pakora kuti wakusalima asika kale wakusalima ni mbuto yomwe ndiyo ili pa mtantho wa 10 kilometri kuenda kutsogoro tikakhala kuenda kumutararo soka pano pa doa afika kale wanthu amwewo ndiye awa wapatsweza afika kale wapashazia afika kale ndikukulowa kuti dzinthu dziri kudzakhala na mpata wakuti chadididi akafika mtongi wa dziko la Mosambiki Daniel Chapo atambiridwe na manja mawiri mashido
0: kusonyeza kuti wayambika pikitipikiti wa wanthu tsopano ka
1: wayambika kale pikitipikiti kufuru kubayi uyu kufuru kubayi uyu ngashadidi wayamba kale pikitipikiti ngoma wa ngoma ayamba kale kusithumisa ngomazo wa ntswau ali kumanga kale ntswau ndamwenda kuza kuti pano pa xikola basika ya doa sete pashita kugona maguru yale yomwe ndiyo yambaimba utsi yambaimba njole valimba popano achita kuwagonesa pompano kuti bzikwanisike kuti bzifambe muno bwino zikhale ninga momwe bzifunikana ndiye ndikakhala na masala anango ninkusheuza kuti tikwanise kufikisa kuna adresere wathu
0: zikoma kwambiri ntchito yabwino kumene kwa Armando Kembo ifenso kuno tili chero maso athu ndi chero lathu zapenya kudowa
1: zikoma kwambiri
0: zikoma iyayi ndi mene tachezera ndi Armando Kembo ntumu ya Radio Mosambiki konkuja ndithu ku Doha komwe ndithu posachedwa pa mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo akhale akutsogolera msonkhano ocheza ndi mbumba ya mdera limenelo ndithu titane ndani apa uyu ndi King Sweet akuti dualanga nkhani ndi yachikondi inu akazi wanu mdayamba mwa uzapo zimenezo kuti tandipenya mmasomo iweyo ndi dualanga mdayamba mwa uzapo inu wanu wakazi kapena mmango khalira kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekek

0: kumweko kunyali kuni mboma la Shangara makamaka kumweko kukuruzamento lero kuna Benfica pa kuruzamento uniao ya kushintondo ndiye lero libozibo zilino 11 irimaunsh ya kushimulambe iti itambile Girona. Girona mwenja kuponi ya kukatalunya kushpanya ya kuponi alibu kutsimikiza kutu ni Girona ya kuponi ye mwintu importanti kumba tsimikiza onane tukulewa Liga Disportiva de Sofala tukulewa Ferroviario da Beira. Non basta kondolewa Liga Disportiva nkuhima ya kuponi ya kumaputu ya kuponi Leao ya kunya gukutu iti itambile Ajax ya ku kilometro zoito nilero lino limwero uniao ya kunsusa iti itambile Ventus ya kumakonje imwei ni mipikisano ya lero lino kwa matika natu kudziwa kuti Girona nja kuponi pakona kuti alibe kuitsimikiza kumuikwa ene ndiye mangbana kuna inango mipikisano mangbana 11 Andorinhas ibibume kulewede kuti nja kuponi iti zagumani na Brazil. Kodi Brazil dziko, Brazil timu la mpira nja kuponi mwe Brazil. Inango ni Abrezona ya kukasindi, inde tabva kukasindi, Abrezona ya kukasindi, iti idzagumani na uniau ya kukilometro zoito mangbana ya mweyo. Arsenal ya kushikomba, Arsenal ya kushikomba, iti idzatambile Nervos ya kukashigamba mangbana, ndiye mangbana mabuzibu ziyo tafa tafa ya kukashigamba, iti idzatambile Tottenham ya kumakonje. Tabziva tukuti makolokoto ni mwe iti fambiri mipikisano ya mpira kumweko ku kilometro zoito aendi tikunyali kuni mkati maboma la Shangara. Kushibande cha mpikisano wa Mosambola, Dzulo Mashakene idatazirana na ABB palibo mwada kwanisa kutolesa mwanzashe. Mangbana Ferroviario ya kunampula inzatambira Bahia de Pemba. Ndiye takuzanikare Ferroviario kubera inzatambira Union Desportiva ya kusongo. Ndiye uyu mzwezwe wa shiwiri wa Mosambola uti udzamaliziwe pa nsiku ya nkusha, nsiku ya shibosi pomwe Ferroviario ya kunakara inzatambira Associação Desportiva de Pemba. Ulendo buno ya bakasala kumpunzu matimu ya Associação Desportiva ya kuvila mkulo na Ferroviario ya kulishinga abvesere watu.
1: Lero maninguma izo ndawe zikadzati ziwiri na mpindi makumatatu pandime yechinai ndipo ibodzi na mpindi makumanai na zishano pandime yechitandatu wavulkani atapokesi pomwe bzipulipuli bza kafukulidwe kamarasha pakati pabasalimweri pakhazikisidwa njira zentse za cheko nakuti pasaikuoneka bzimashomasho kwa homa ngafune kubva na kuvesesa 800-200-200-200 takupasira nentenga wa Vulcan.
2: A Vulcan informa que hoje, sábado 9 de maio, haverá detonação no distrito de Moatize, concretamente na secção 4, às 12 horas e 30 minutos, e na secção 6, às 13 horas e 45 minutos. Todas as medidas de segurança foram tomadas. Em caso de dúvidas, ligue grátis para o número de emergência 800-200-202.
0: Apa takatenga madio kuimbidwa na Zeca Alberto Tauro wa kudziwika na fani kushokera kumweko kukarata mboma la Shangara nyimbo yomwe idaonekera mbapomwe Koleda Malali kumpikisano wa nyimbo zathu kuno ku Radio Mosambiki.